sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Mer av musikken du vil ha.